ako fena bakwano bange. Anko pia mpulira awo tude. Tuyiba fena sibekiri. We masogera mazima umpabula. Waliwe songe kute kumutima kanje yogerere. Banage rwacha bala mubaba nyoma. Beba kule birungi bamufebya olusi babalinda kufate ne bawana. Nayabera nga unga mamuvuruga. Nalina mukwano gwange matovu.